0: Lah nyembelih tujuanipun boten kangge Gusti Allah. Au bitarki utawi kanthi ninggalke kal iradi an dinillah. Kados ini melingos saking agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Boten gelem nyinau, boten gelem ngamalki, nopo malih kok ngajalki. Blas boten gelem, nopo dhewekne nyinau, boten gelem ngamalki, nopo malih ngajarki. Bapak ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lan perkawis-perkawis ingkang kalebet pembatal-pembatal Islam menika kalebet kekufuran. Lan kufur menika maknanipun adamul imani billahi wa rusulihi. Mboten iman dumateng Allah lan rasulipun. Sawaun kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzibun. Entah dhewekne menika dustaaken utawi mboten dustaaken. Bal syakka wa raiba. Lan ugi kalebet wonten ing mriki keragu-raguan utawi i'rad an hadza kulli utawi melengos saking sedoyonipun merga dhewekne sombong merga dhewekne nggih nuruti napa ingkang dados hawa nepsunipun ingkang malingaken saking ittiba nderei risalahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pramila nawakidul Islam menika qad takunu fi'liyatan au qad takunu i'tiqadiyatan wa qad takunu amaliyatan. Nawakidul Islam utawi sing batalake Islam kula panjenengan sami niki saged arupi tumindak. Ateges napa nek tiyang nindakke tumindak menika berarti lajeng batal islamipun. Utawi qadakunu i'tiqadiyatan utawi menika awujud i'tiqad utawi keyakinan. Nek tiyang nggadahi keyakinan kados mangkaten berarti dhewekne batal islamipun. Utawi qadakunu amaliyatan utawi nggih menika wujudipun tumindak. Nah, ananging saderengipun kita bahas langkung rinci perkawis menika kita imutaken. Kula ngimutaken dumateng pribadi semanten ugi dumateng kita sedaya. Menawi kita nyinau pembatal-pembatal Islam menika niki mboten tujuanipun kangge nduting tiang sanes utawi fonis tiang sanes nek dhewek ni batal islamipun utawi dadi kafir. Ananging kita nyinau punika kanthi tujuan supados kita saged ngatos-atos ampun ngantos napa kula panjenengan sami menika nindakake salah setunggalipun perkawis ingkang dados pembatal utawi mbatalaken Islam kula panjenengan sami. Dados mboten kok tujuane kangge nduting tiyang sanes. Mboten tujuane kangge vonis tiyang sanes nek dhewekne sampun kafir. Nah niki kedah kita gatosaken. Dados kita nyinau menika tujuanipun kangge kula panjenengan sami langkung ngatos-ngatos ampun ngantos nggih kula panjenengan sami nindakke nyelak-nyelak nggih salah setunggal saking pembatal-pembatal utawi perkawis ingkang saged mbatalaken Islam kula panjenengan sami punika ingkang sak mangke bakalan dipun sebataken wonten nggih sedasa perkawis. Bapak ibu ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, menawi sampun kita mangertosi menawi Islamipun tiyang menika saged batal kanthi sepisan tumindak. Ateges nek nindak gitu mindak wau saged batal islamipun saged ugi kanthi i'tiqad. Ateges nek dhewekne nggadahi keyakinan kados mekaten lajeng saged batal islamipun utawi saged awujud napa tumindak napa tumindak ingkang nalikanipun nindakke wau nggih niki kula panjenengan sami saged medal saking napa saking Islam utawi saking status Islam kula panjenengan sami. Nah, pramila wonten sunggalipun fatwa wontening dipun sebataken fatwa lajnah pun ngendikake menawi innal kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat taraki wal i'tiqadi was syakki kama qamat ala dzalika dalailu minal kitabi was sunnah. Sak temeni kekufuran utawi batalipun Islam tiang menika saged kanthi ucapan, kanthi tumindak, kanthi dhewekne ninggalke, kanthi keyakinan, kanthi keragu-raguan, kados dene napa ingkang sampun dipun napa dipun terangaken wonten ing dalil-dalil saking kitab lan ugi saking sunnah. Dalil-dalil saking Al-Qur'an semanten ugi saking sunnah. Ringkesipun nggih pembatal keislaman utawi batalipun Islam kula panjenengan sami menika saged nggih awujud saking perkawis-perkawis nggih menika. Sepisan menika nawaqid qauliyah. Pembatal-pembatal ingkang sifatipun menika ucapan. Napa contohipun kasab billahi wa rasulihi. Contohipun kula panjenengan sami menika ngelek-elek nggih Allah taala utawi rasulipun. Nah, niki kedah kita gatosaken. Ngelek-elek sifatipun berarti ucapanipun. Unek-unek ki ngelek-elek Allah lan rasulipun. Wal istihza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi lan ugi istihza'. Istihza' nggih piyambakipun menika napa guyonan ananging boten wonten papanipun ndadekake geguyonan. Napa sing ndadekake geguyongan? Allah, ayat-ayatipun lan rasulipun. Terus boten entuk menika kula panjenengan sami dadosaken geguyonan utawi bahan geguyonan, bahan lucu-lucuan. Napa Allah, ayat-ayatipun lan rasulipun. Jenis yang kangko kali ingin menikah nawakit iktiqadiyah. Pembatal-pembatal yang kang sifatipun menikah iktiqadi utawi keyakinan. Maknanipun apa? Nek tiang enggak ada keyakinan kados mekaten kados wau kita aturaken berarti batal Islamipun. Kaman ya'taqidu annama Allahi khaliqan mudabbiran lihadzal kaun. Kados ini nek wonten tiang nggadai keyakinan saklianipun Gusti Allah wonten khalik, wonten pencipta, wonten zat ingkang ngatur alam semesta punika. Nek dhewe ning nggadai keyakinan kados mekaten berarti batal Islamipun. Contoh sanes nggih tiyang munafik ingkang alladzina yuktinunal kufra wa yudhilunal Islam ingkang delik ke kekufuranipun lan nampakaken ngetingalipun ke ngetingalaken keislamanipun. Asine dheweke mboten iman, kufur. Nggih. Mboten yakin dumateng napa kemawon ingkang dipun firmanaken Allah taala dipun sabdaaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika termasuk kekufuran. Lajeng ugi nawaqid amaliyah. Pembatal-pembatal ingkang sifatipun menika amali tumindak. Kados nini napa? Kados dene kadzabhi li ghairillah. Nyembelih kangge saklianipun Allah taala. Awis sujudi li ghairillah utawi sujud kangge saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ringkesipun nggih wonten tigang perkawis menika, nggih wonten nawaqid qauliyah, wonten nawaqid i'tiqadiyah, wonten nawaqid amaliyah. Wonten pembatal ingkang sifatipun menika ucapan, wonten pembatal ingkang sifatipun menika i'tiqad, keyakinan, lan wonten pembatal ingkang sifatipun menika tumindak. Nawakidul Islam, pembatal keislaman utawi Islamipun kula panjenengan sami. Napa to Islam? Islam menika maknanipun al-istislamu lillahi bitauhid walin qiyadulahu bitta'ah wal khulusu utawi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam menika maknanipun istislam, pasrah dumateng Allah Ta'ala kan di tauhid. Walin qiyadulahu bitta'ah, tunduk dumateng Allah Ta'ala kan di taat. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi lan kula panjenengan sami menika teman-teman ninggalke nggih berlepas diri saking kesirikan lan ugi pelakunipun. Pramila dipun wastani tiyang menika Islam nalikanipun napa purun nggih istislam, purun pasrah dumateng Allah Ta'ala kan di tauhid, purun tunduk dumateng Allah Ta'ala kan di taat. Taat ateges taat wonten dawuhipun lan taat wonten awisanipun. Taat wonten dawuhipun maknanipun kita taat dumateng napa-napa ingkang dipun dawuhaken, kita tindakke napa-napa ingkang dipun dawuhi dening Allah Ta'ala. Taat dumateng awisanipun maknanipun kita nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi lan kula panjenengan sami menika ninggalke berlepas diri saking kesyirikan lan pelakunipun. Mboten namung saking tumindak syirik ananging ugi saking tiang-tiang ingkang tumindak syirik. Kula panjenengan sami kedah pun ninggalke. Nah, wonten sebagian nas utawi wonten sebagian napa selatan saking kitab punika wonten ingkang selatanipun menika i'lam anna nawaqidul islami asharatun lan wonten sebagian sanesipun menika i'lam anna min a'dhami nawaqidil islami asharatun dados wonten bentenipun wonten ingkang i'lam anna nawaqidul islami asharatun ngertia menawa pembatal Islam kuwi ana 10. Lajeng iklam anna min a'dhami nawaqidil islami asharatun ngertia menawa termasuk pembatal Islam sing paling gede sing paling bahaya kuwi ana 10. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala menawi wonten ing napa wonten ing selatan ingkang sepisan wau nek dipun ngendikake pembatal Islam niku namung sedoso napa ateges niki lajeng nggih namung sedoso niku saklianipun mboten wonten. Nah niki wonten penjelasan saking para ulama nggih dipun ngendikake hadhihin nawaqidu al-asharatu hiya allati qad ittafaqa 'alaiha al-ulama'u. Pembatal-pembatal sing sedoso niki niki-niku ingkang dipun sepakati dening para ulama. Falam yakhtalifu fi kauniha tunakidul islama bil kulliyati. Para ulama menika mboten benten pendapat wonten ing masalah punika pembatal Islam ingkang sedoso menika menawi menika saged mbatalaken Islam sedoyonipun. Pramila Syekh Muhammad At-Tamimi menika namung nyebataken niki namung wonten sedoso. Ananging satosipun qad dzakara ahlul ilmi nawaqidul islami wa dzakara ba'dhum annaha qaribun min 400 naqidin. Sebagian ahli ilmu utawi para ahli ilmu menika nyebataken menawi pembatal keislaman lan sebagianipun nyebataken menawi niku nggih meh-meh mawon jumlahipun wonten sekawan atusan. Tetus wonten kathah sejatosipun. Lakinna alladhi ajma'a 'alaihi al-ulama'u huwa ma dzakarahu Syekhul Islam. Ananging ingkang dipun sepakati dening para ulama nggih dipun ingkang dipun sebataken wonten ing kitab punika Nggih menika ingkang sedasa menika. Ananging satosipun sanesipun tesih kathah. Ananging sebagian menika dipun perselisihkan utawi para ulama benten pendapat babagan punika. Wonten ugi ingkang ngendikake kene napa kok sing disebut kene niku namung sedasa. Innaha kana iktisaru syekh alaiha li ajli syuhratiha wa kathrati wuku'in nasi fiha. Kenapa kok ingat dipun sebataken namung sedoso, padahal wau dipun ngendikake meh-meh mawon jumlahe wonten sekawan atusan pembatal Islam. Niki merga napa? Merga niki memang napa? Perkawis-perkawis ingkang dipun sebataken niki namung perkawis ingkang paling masyhur. Lan kathah-kathahipun tiyang ingkang napa? Ingkang nindakake perkawis menika wau. Pramila niki lajeng dipun ringkes namung sedoso. Awit napa niki sing umumipun dipun tindakake tiyang. Mayoritasipun kathah-kathahipun dipun tindakake tiyang sehingga kathah tiyang ingkang nggih terjatuh nggih. Nggih dheweke kepleset wonten ing napa? Kepleset wonten ing pembatal-pembatal Islam ingkang saged batalaken Islamipun. Awit kathahipun tiyang ingkang nindakake, lah niki wonten sedasa perkawis ingkang kathah dipun tindakake tiyang kaitanipun kalian pembatal Islam wau. Nah pramila inna hadhihi an-nawaqidh al-asharata tu'tabaru kal ummi li baqiyatin nawaqidi. Pramila napa? Pramila pembatal-pembatal ingkang sedasa niki wau perkawis-perkawis ingkang saged batalaken Islam ingkang sedasa ingkang bakalan kita kaji punika niki kados dene indukipun. Induk saking pembatal-pembatal sanesipun. Fahiya tarji'u ilaiha jami'un nawaqidil ukhra. Kang sedaya pembatal-pembatal sanesipun menika nginduk dumateng pembatal-pembatal ingkang sedasa punika. Pramila kena pokok niki salah satunggalipun alasan nggih kenapa kok ingkang dipun sebataken namung sedoso. Padahal janjane wonten kathah. Pramila ampun ngantos kita nganggep nek sing batalke Islam niku namung 10. Janjane wonten kathah sanesipun ananging kanthi alasan-alasan ingkang kita sebataken kados wonten ing ajeng wau. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala wal muradu binawaqidil islami huna. Dipun perjelas malih lan ingkang dipun maksud kanthi pembatal-pembatal Islam nggih perkawis-perkawis ingkang saged batalaken Islam wonten ing mriki niku napa ingkang saged ngrusak allati matatara'at 'alaihi absadathu wa ahbatat jami'al a'mal. Ingkang pembatal-pembatal menika wau nalikanipun kok napa ditindakke niki saged ngrusak lan saged mbatalaken sedaya amal. Wasara sahibuha minal mukhallidina finnari in mata ala wahidin minha. Lan tiyang sing nindakake niki dados tiyang ingkang kekal wonten ing neraka nek dhewekne kok mati nalikanipun nindakake salah setunggalipun. Pramila fannawaqidu kal hadatsi idza dakhala fit taharati afsadaha. Pembatal Islam niki kados dene napa hadas. Hadas ingkang nalikanipun tiang ingkang sampun sesuci kok nindakke utawi kedadosan hadas wonten ing badanipun niki saged ngrusak sesucinipun. Taharahipun saged rusak. Pramila nggih ibaratipun niki kados hadas nek mlebet wonten ing taharah toharohipun dados rusak. Nah, kita imut ugi sunggalipun ngendikanipun penulis ingkang nyerat nggih risalah menika i'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ngertiyo menawa ibadah kuwi ra iso diarani ibadah kejaba kanthi tauhid. Tetes ibadah niku mboten saged dipun sebut ibadah, mboten saged sah dipun sebut ibadah kejabi wonten mriku kedah wonten tauhidipun. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati. Kados dene salat mboten saged dipun sebut salat kejabi kok kedah wonten taharahipun. Nah pramila napa? Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadatsi idza dakhala fi taharati. Menawa kok kesyirikan niki napa mlebet wontening sunggalipun ibadah-ibadah, pramila napa kesyirikan wau saged ngrusak ibadah-ibadah wau kados dene hadats niki saged ngrusak taharah. Niki ingkang kedah kita gatosaken, kenapa kok tiang mukmin kedah ngatos-atos saking perkawis-perkawis ingkang saged mbatalaken Islamipun. Lan kenapa kok perkawis akidah niki dados perkawis ingkang utama kedah kita kaji saklianipun perkawis-perkawis sanesipun. Ingkang paling utama akidahipun awit menika pondasi saking sedaya amal. Amal menika saged dipun tampi, amal menika saged nggih dados amal ingkang leres nalikanipun teng mriku wonten tauhid lan tebih saking pembatal-pembatal tauhidipun. Nah, ibaratipun wau gampilipun kados dini nek tiang niku hadas pramila taharahipun rusak. Sematan ugi nek tiang nindakke pembatal-pembatal Islam punika, Islamipun ugi saged rusak lan amalanipun sedoyonipun menika saged dados ical. Nah, pramila niki pentingipun kita kaji perkawis-perkawis menika, sedasa perkawis ingkang dados induk pembatal-pembatal keislaman.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.